0: серце біт, я про тебе не хам світ. Мій серце біт.
1: І ти, тебе милуєте. Радіо час.